اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 12 نیم امروز روز دوشنبه 4 ایلول 5786 سال از رایخ سوی یهودیان هفتمی آگوست 2026 از میکروفون سیف مرزایف برنامه همون هر روز از ساعت 12 نیم تا ساعت 1 از در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال هات 312 در تلکانال یس 748. در دوم برنامه همون مویان حرکت میکنیم با برنامه همون رو با زبسی صبح بدلبه و کهکو به دوم دادن، اما پیش از آن بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. روز گذشته بین وکیلان تشکیلات حماس و وکیلانی که پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ به میسر فرساند و خریاخ شده گذشت و آنها البته قدمی که به سلجای آردن بین اسرائیل و تشکیلات حماس یا که انختر گفته نشویم آرومه آردن بین سکتر ازا و اسرائیل گفتوشون تا شده گذشت. از روی معلومات روز گذشته در وقتی که وکیلان تشکیلات حماس نزد کوشنر یعنی وکیل شتاتهای متحده امریکا شده هم صحبت شد، گفت که مایان به هر خواهش که پرزیدنت ترامپ طلب دارد مایان علاقه تیار هستیم و آن میباشد وقتی اینجا یاروقی تشکیلات حماس رو به دیگر تشکیلات گذراندن یا که به انبارهایی که پرزیدنت ترامپ گوید، و دویم میباشد که مایان همچون در انتخاباتی که در آینده شده میگذره در سکتری از باید تشکیلات حماس حق داشته باشد که در این انتخابات جایگیر شدن. گفته روزی گذشته تشکیلات حماس به کوشنر فهمانده دادن. این نشان میدهد که علاقه قوی بختر اسرائیل تیارگری خود را دیده ایستاده است برای برامدن از سکتری از چطوری که گفته برامده بودیم 60% تریتوری سکتر از حالا به دستی اسرائیل هست و در اونجا عسکرها تیارگری خود را دیده ایستادن. به هر حالت که اگر حکمرانی اسرائیل فرمان دهد عسکرها تیار هستند و چطور که روز گذشته گفته بروندیم هر خیل ماده های ترکانده یافته شده ایستاده است، هر خیل تونل ها در سکتر از یافته شده ایستاده، همه آنها را قوی بختر اسرائیل نس کرده استادند. با گفته میتونیم که اگر پرزیدنت ترامپ فرمان دهد به اسرائیل که به زودی عسکرا را از اونجا برآوردن، اسرائیل علاقه تیارگری خود را دست دادن که از یک طرف عسکرا را برآوردن، این میباشد با یک پلانی که اسرائیل تیار کرده نشد شرط. دوم قدم میباشد که اگر تشکیلات حماس خود را از نو کرده به اسرائیل ضرر رسانده نشود باید اسرائیل این را به نظر گرفته نشد شرط. روزی گذشته گفته برامده بودیم که برای که ایران گفته ایستاده که نیم سال پیش در وقتی سر شدن جنگ 3-4 لیوچکای ایران در قطر غایب گردیدن و گرچندی که آنها نابود شده باشد هم جسدهای آنها به دستی قطر نشسته ایستاده است. ایران طلب کرد که آدمای خود را به قطر فرسانده این مسئله را حل کردن، اما قطر گفته ایستاده است که به یگان به مایان این دخل ندارد، یگان لوچ که ایران در دست ما نیز گفته رد کرد فرساندنی یعنی قبول کردنی آدمایی که ایران فرساندنی هست به قطر. در ایران گفته ایستادن که مایان البته به بس کردن جنگ تیار هستیم، همونم اگر شتاتهای متحده امریکا تیار باشد به هر گفتشوندهایی که در پاکستان یک دو ماه پیش شده گذشته بود. اگر ایران به رازگی خود را به گفتشوندهای شتاتهای متحده امریکا یا که شتاتهای متحده امریکا رازگی خود را تیاد به طلبهای ایران، البته گفت ایران مایان گذاری هرمز را کشده میتانیم. اما چطور که چندین بار گفته بودیم هر طرف یعنی همچنین ایران همچنین شتاتهای متحده امریکا در همون وقت در وقتی که در پاکستان بودن رازگی خود را ندادن و تا حاضره ترامپ گفته ایستاده است که مایان البته شتاتهای متحده امریکا را به حالتی بیاروخی آوردن در کار. و همچنین در
ايران طلب که به شهرهایی که یکیم به مملکت هایی که در گرد اطراف ایران هستن عرب دولت ها به آنان که طرفدار ایران هستن گفته بروندن که باید هر شخصی که اگر شخصی امریکانی را واخورد یا که به معلوم گردد که یک بینای امریکانی هست به این بینا ضرر رسانده میتواند و به او البته 30,000 دلار پول داده می مکافات داده می شود. گفته ایران معلوم کرد یعنی به هر آنانی که در عراق در دیگر دولت های عرب دولت ها هستند و می خواهند به ساکنان امریکا ضرر رساندن با آنها مکافات 30,000 داده می شود. گفته معلوم گردید. از این سبب شتات متحده امریکا از آدم های خود طلب کرده ایسال است که باید به کچان برایند و به هر خیلی دکان های یا جا روند از امریکا بدون نشان را نشان دیان گفته طلب کرد. الکای یک پرنده الکتریکی در عراق به سه بینای امریکانی ضرر رسانده دانست. در 27 اکتبر همین سال انتخابات در مملکت ما شده می گذرد و هر هفته مایان حرکت می کنیم به شمایان نشان داده اگر انتخابات در همین روز شده می گذشت گدام پارتی چند آوازها قبول کرده یا که گرفته می توانست. از روی معلومات اگر در همین روزا انتخابات شده می گذشت به پارتی لیکود 23 مندات داده می شود و همچون پارتی ایزنکوت بتانست 23 مندات گرفتن. گفتن لازم که در روزای آخر در هفته آخر بین پارتی لیکود و پارتی ایزنکوت برامت فرامت هست. گویگو ایزنکوت زیاد می شود 24-25 مندات گویگو پارتی لیکود. اما از روی معلوماتی روز گذشته هر این دو پارتی ها میتونن 23 مندات گرفتن. بعد از آن میآید پارتی به یک خط با سردار آن نفتالی بنت سروزیری گذشته او میتوند اگر امروز انتخابات شده گذرد 14 مندات گرفتن. پارتی دموکرات ها 10 مندات. پارتی یهودیت تورا 8 مندات. پارتی شاس از 8 به 7 مندات فرامد. پارتی عرب ها خداش 6 مندات همچون تال 6 مندات. رام دیگر پارتی عرب ها 5 مندات. پارتی سینوتا دتی 4 مندات. همه یک جای اگر دیده برایم پارتی هایی که طرفدار کلیتی خاطر می باشند آنها می تانند 52 مندات گرفتن. خاطر می رسان که برای برپا کردن کلیتی کمش 61 مندات درگار هست و هر باره که بعدی انتخابات سروزیر یا که اون که می خواهد کلیتی رو به دست گرفتن حرکت می کند یک چند پارتی رو چنده کمش به 61 مندات آمدن. در همون وقت هم این به آسانی شده نمیگذارد که هر پارتیه که میخواهد آوازی خود رو به خون روانی رساندن از طلب میکند که هر خیل اداره ها با داده شود و هر خیل یاردم ها. از این سبب این بسیار مشکل ها هست برای برپا کردن کالیسیا. اگر برایم چی دبر که خود گفته برامدم 52 مندات طرفدارانی سروزیری خاضره چنده میتونند. امروز ستیدی پگوی پارتی لیکود پرایمریز را سر کرد که در 120 کلپیا در مملکتمان گذاشته شد. گفتن لازم که 140,000 آدم که آنها در روی خطی طرفدار لیکود هستند حق دارن اونده امروز آوازی خود را دادند و در این آوازی ها شده میگذارد که گدام دیپوتات گدام در گدام جای گرفتار می شود. اگر هر دیپوتات که زیاد آواز قبول کند او میتواند در جای یکم شدن. خاطر میرسانم که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرد که باید به 10 آدمان نو که به این پارتی میدارند باید جای یکم داده شود. طلب کرده بود و هفته گذشته علاقه پارتی لیکود اجازه دی خود داد. روزی گذشته در ازبکستان المپیاده هنرشناسی کمپیوتر ها شده گذشت. آنها می باشد به جوان ها و جای یکم را از اسرائیل قبول کردند و در وقتی که به او مکافاتی مدالی طلای دادنی شدن او از کسی خود بیرق اسرائیل را برآورده نشان داد. از سبب که این از قانون بیرون بود مدالی طلایی به دادن شد به اون جوانه که جای یکم را گرفت.
Jang baini Ukraina va Rossiya davom doda isodas. Rossiya ma'lum karda isodas ki az hujum rasoni shib guzashte az tarafi Ukraina 6 nafar odamoi khudro gum kard va guftam etonim ki alakay dar in jang har taraf hamchun Ukraina hamchun Rossiya qarib 200 000 askaroi khudro gum kardand. به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در حیف روزانه 29 شبانه 26 درجه گرمی در تلویف 30-24 در برشب 32-20 و در پای تختمانی روشلایم روزانه 29 شبانه 18 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل چه تورکی دیده استادیم در امین روزا دلار قوتی خود را گم کرده استاده است و آن به 2.94 از 18 گراد برابر است و یورو به 3.40 از 18 گراد شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه من دوام دارد. مایان برنامه من رو پیش از برامدی صفحه بدابه و گایگوه با سرود در اجرای البرت نارکلایف دوام میدیم.

سلام دوستان عزیز، امروز میخواهم به شمایان درباره ربی موشه بن میمون که نام کوتاهش رمبم است و شما البته این نام رو بسیار نغز میشناسید که یکی از بزرگترین حقوق شناسان، فیلسوفان و طبیبان یهودی بود نقل کنم. رمبم در شهر کوردووی اسپانی مسلمانی در دوره گلگل شکوفی علم و ادبیات، مدنیت و دانش و سیاسی جمعیت یهودیان به دنیا آمده است. در دوام عمرش خانوادهش از برای دون و داتش با گریزگی و آوارگی مجبور بود. رمبم قسم زیادی حیات کلانسالی خود را در مصر گذراند و در آنجا او همچون طبیب شخصی حاکم محلی و راهبران روحانی جماعت یهودیان خدمت کرد. کامیابی های رمبم: رمبم اثر مشنه تورا را ترتیب داده است که آن تمام قانون های تورای دهنکی را به ترتیب درآورده، متحد یعنی یک جای کرده است. کتاب با زبان عبریتی رفشان و برو نوشته شده است و برای همین هم دسترستی عامه شده بود که هر یک یهودی به مراجعت به ادبیات وسیع تلمود می توانست قانون ها را آموزد. اثر او کتابچه رهنما برای گمگشتگان که به عربی با حرفای عبریتی نوشته شده است به مسئله های فلسفی، دینی و اخلاقی دخل دارد. مقصد این کتاب هم آهنگ ساختن اعتقاد دینی با فلسفه یعنی فلسفی ارسطوتل می باشد. این اثر با عالم یهودی، مسلمانی و نصری تأثیر بزرگ دارد. رمبم طبیب برجسته هم بود و درباره طب چندین کتاب نوشته است و دانش طبی یونانی و عربی را با نقطه نظری اخلاقی مرالی و تبابت جسم و روح پیوند کرد. ایده های مرکزی: رمبم با بالانس بین عقل و دین، جسم و روح، حیات هر روزه و روحانی دعوت کرد. او با آموزش، جستجوی دانش و سرگرداندن عقل و فهم برای بدین و داد خدمت خدا را به جا آوردن دقت مخصوص می داد. رمبم یکی از شخصیت های اساسی در تاریخ یهودیان حساب می شود. اثرهای او تا به امروز همچنان اساسی آموزش، دیسکوسیه ها و انالیز ها در جهان یهودی و اکادمیکی می باشند. غیر از این، تأثیر و علم و تعلیمات رمبم بیرون از دانش، علم و مدنیت یهودی بوده، همچون کپروک بین دین ها و انعنه های گوناگون خدمت می کند. در کتاب سیدر هیومیم نوشته شده است که پدرش ربی میمون مدتی دراز مجرد بوده است و آنگاه روز مرد در خواب او پیدا شد و به او امر داد که دختری یک قصاب را که در نزدیکی کوردوبا زندگی میکرد به زنی گیرد. خواب بارها و بارها تکرار شد تا که توی برگزار نشد. در وقت تولد اولین این زن وفات کرد و موشه خردکک رمبم آینده از لحظه تولدش یتیم ماند. پدری او به زودی دوباره زن گرفت و برادری خردی موشه داوید تولد شد. کلان شده برادرش داوید دستگیری مالیوی آیله را به عهده خود گرفته بود. لیکن داوید غرق شد. هنگام غرق شدن کشتی نابود شد. با او تمام ثروت آیلوی و مالها غرق شد. رمبم مجبور شد چون طبیب رزق و روزش را یافته زندگی کند. شهرت او زود پهن شد. او را به درگاه دولت دعوت کردند و بعدا طبیب شخصی
سلطان مصر تعیین شد. رمبام اینچنین عنوان نگید را میگیرد و سردار جمعیت یهودیان در سراسر مصر میشود. رمبام در مکتوبی که به یک شاگرد فرستاده است طرز زندگی خود را، عذابهای میکشتگیش را نویسته است. بعد از خدمت دربار بیگاهی من خود را خیلی خسته حس میکنم، اما با وجود این من با شاگردانم بعضن تا ساعت دوی شب را میاموزم و تنها روزهای شبات میتوانم با اهل جمعیت آرامانه صحبت کرده با آنها سبق آموزانم. با همین هم نگاه نکرده و میراث بزرگش را، نام نیکی بزرگش را مانده رفته است. رمبام در فوستاد وفات کرد 20 تیریت سال 1204. پس از 8 روز خبری این به یروشلایم رسید و در شهر مقدس ماتم و روزه اعلان کرده شد. بعدتر تابوت با جسد رمبام به سرزمین اسرائیل آورده شد. در تویری در پهلوی قبرهای بزرگان زمان مشنه ربی یوحنان بن زکای و شاگردانش به حیثیت رسانده شد. سلامت باشتون دوستان عزیز، تا واخوری.